سلام کلیان پرکاوه یا بیام سمیتا فیلم فرز میں دوستو سلام کلیان پرنا لکھوا ہندی ہی لیکن مراتھی گجراتی اور کئی انیہ بھارتی بھاشا میں بھی اپنے سروں کا جادو بکھیرا سنگیت کے پرتی ان کا سمرپن اور بنمر

سن گلن پور اور محمود رفیع کی آواز میں بھی آپ سنیں تو شبہ فلم کا نغمہ. اس کے ساتھ ہی آج کا جے وارتا کارکرم سمپن ہوتا ہے. آگے دیجیے جے جوان.

0: عجیب بہانے ان بہانوں کے فسانے ہمیں کر رہے ہیں بے قرار، کب بنے گی پھول یہ کلی ہے بس اسی کا انتظار۔
1: یہ کلی جب